0: エレレやロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキデラギナデレオイリラギンモツワケホテロヘデレオオテアツヤワトア